0: жан Мария Фери.
1: Ушат тиэснүүд мөхсөнгөө. Хотхийн шаханд үл бяртар байгаад. Явгүй нэгтэй хол гэж чирэг жангжүний чирэхад. Тунгари жабыл өвдлэнгээд бээлдэх тар байгаада. Чирэг гин уалсуд арга босу халгин хагад ухлээ.
0: Явгүй нартуд байрлаад чирэг гин дагулж усан дамар халгин.
1: Тунгар хотон дүр орлээ шүрхүй. Хатын дараа
0: тэгэлэрн
1: юэшвай баваннар нянян тайсган хамглаад устан жамар дутаачгараа үлтэнэ бурхо
0: чирэгэн болсода яу хүй
1: дааруул латтегат тухандэхан гожэжэ одоо яхгүй
0: лааринжин
1: сонбин үүгэн гажэр буагаад сэтүр идэж буагаад олын жангжун нарлу гажобэлжэ үн усын жамар тутаахид ямбур хүмүн аваач.
0: Гэтлээр
1: олнэ дотроо жоу хаалан хэлгэра. Миний нэ хүнэ
0: үчхаар бол.
1: Үндас
0: жүр хэдэ.
1: Сүйду лэн хуачан богон твэра. Хуан хамурнэ дээр уст
0: бастайн тэндар.
1: Омыч таны бүлтхэс юм бол усын жамар ирээд. Үрэхэмэхи
0: жамжин хулгэ. Тосил аж фаагж.
1: Эгүнэ самхад яохи ботэж учхи жавхараны хилдэн таржа. Шитгээж оч. Хөхшин дүн тэг жамжини. Бөө яард. Ямдарын бэхнэ тулар жүри хийгэн сомол идэл хуэ. Тунгван богом тэн чирэгүд гэлэ. Ямар ел бэнда чирэгий
0: ол бол ел тулгас ба.
1: Ханжи. Яншу. Хоёр жангүни доотч. Та хоёрыг бол тунгаан богомтын жишүү сонгдгаар үлдээ. Сэтур хүчөт богомтын хэна. Тан болтын олон мэжин ван ардун чирэг дагуул ирүүхүн ахта. Үн
0: гадер бол баса нүхтүмэн
1: чирэг байлээж. Тунгаан богомтын нүхтүмэн чирэгтэй хоёр түмэн чирэг. Бэрлдэг бүлэтгалый сэтур хэна. Бэтэн чангнан дөрөөр гисвэ. Яагаад гэвэл тан уулын хоочин тошмод
0: хөрвайгаад дотнаад бол хевсэл гаргаад хертэй бол амар байж.
1: Иймэсэн өдөр бүрийн явхгүй холгэ үргэл шивгэн дээр хоож ядлаа. Энэ хөөча. Жоо
0: хараг нартуд
1: явхгүйгэн жарлагаар
0: арыг басуу.
1: Чирэг жангжуни хэвэлт адавал чангнаан уудан
0: ар гэж амнаа.
1: Дээд жангжун чирэгий
0: явалдаад.
1: Нэр хачан богом тий бээл дурнаа. Хоёр сонгбин би
0: жэхтэнэн бол
1: сэтур чимолог хөрөгтэй тадан. Чинтун маргадап Лимэндэн ар элгадыр дуаттаар яхсээн. Боттэ чимагий
0: олбаагасар
1: бэдэн дүр хүрүйгөө хэмээр. Жангжуэн чирүгий ялгээгаан
0: жэлхээ хуэлгээвдэй бээл зулэнгээд.
1: Чисүр бодлэдэй яухүй болбол чирүгээн аббаад явж ошчээ. Болзэн
0: нээсэл чангнаан-нан
1: нэгэр үдэр хүрэжу ерхээдэ. Их жангжуэн сүйбэн ардуд холога зухтаад авлээш. Их чэнгшанны өмэн
0: гэхуэй ёсбучи
1: хэрэй гүйчэгэн. Болзэн датгад болболдаа Хочин тэдүүд хевстыл гарай гажи тил тэнгвэ. Йоухуй
0: самсад байрэйлжэ.
1: Гнару жин бол бэдэнэ сүр. Тэмрэй тулад мал гарай жэнгад тэр хулгэ бодэйн шу. 청샹후겐 야문단 자라랏 여우후이 얼른 박든 장준 나리간 저걸 올게 진동박 리멍도 나리 넘질 벨 다 되구나
0: 배든
1: 니건 오치르기 잊어버라 저블럭 오치른 번 탕와우진 아르뿐 내문 몇진이진 니슬 호든
0: 배가 호진 도심으로 탕와우진
1: 어륵들 얄든 신동 리멍도 나리 벼르고 오치라
0: 얍들
1: 타월론 흘주조이 야브라르갈 벌 디에스니 호르뚠 베름들한 탕월세 두르군 먹었 탐욕시라니
0: 베든 시샤왕단 얼죽은
1: 으뚜가 만에 체험해선 네마스 있으려 붙이조해
0: 그틀엔
1: 바르뚱세지 말아와 함긴 홀때 디에스는 벌 진동리 문단하라 얼른 매진 왕날도 돌해 월세인 운드 허의 타이승은 또 사지 은실호의 띠미 왓르가 이 토랑고 생조
0: 아르브네메 조왕 성슬레 그 사람을 베임에
1: 이마스 베든 야마르알갈 은호 지리기
0: 일드는 것들은 저우 화랑 일겨라
1: 역 증상 무시야 미는 흔해 버터카르 다리 두르군 시샤왕부를 비축 열갓
0: 만에 시샤왕진
1: 역치르륵 장준 나라도도 호디 지르불 탕왕진 니슬둘 아르지랏 탕왕진 어른 맷진 이진이기 벨티두로 디밀어
0: 호치르와
1: 탕하간 수중왕득이 으타한 등을 뜬 듭슬럿
0: 배대 히러탐기
1: 시샤왕단
0: 울꾼이 아바라바 그틀에 여우구이
1: 주스체는 해벌수와
0: 말고시
1: 저화랑 반늑과 장각스
0: 매들 대치 유예지 저우연서야
1: 바틀 채들 아와 벨단 노림 벌지 틈은에 돌아오고 명느리 뭐하라 아래 쌍방한
0: 아와 디블린 벌 아래
1: 아내 배사라지 팀벌 여우쿠이미 우리 탄핵 성리주지 얼라란 아르구르기지 딜르 흐물와 우리 여우정리상인 아미바라하라 정리상 야물 우이 흘지 가르가
0: 팀벌
1: 여우쿠이
0: 흘게나
1: 들어봐라. 트레니진 수중 황디기 알호의 임수 아무르문 드너르
0: 태우니
1: 은가지를 앞서나
0: 정글에
1: 하토 주얼너르 불
0: 어른들아
1: 주얼너르 아르글라 보로와 볼 하투갈
0: 시트건
1: 으르하버시 트레니진의 가랄 응 두른다 볼 좁이 치기 저걸 가가 얼른 매진 왕날듯 달아나 월세인 황후 동구이의 바왕부가 진통날로가 해내랏 니슬 어떤 어딘가지 역월어볼간 볼가가 타이스기
0: 알았
1: 느낀 바라갓 어르긴 도타지 않지 월세인 어르긋들이 엔트나하겠지 이 진에 가라 이 저버들이 미쳤라 얼른 매진 왕나르도
0: 타라하래 그사람
1: 얼른 매진 왕나르 오르는 바 진통리문다
0: 헐사와 그사람
1: 배드니 합스는 바 응불 대스니 베르히돌 마시 헬벌 말마이 박늑 오치는 이 진에 가라 저버시들이 미쳤라 얼른 매진 왕나르이 니슬 어떤 떠돌라 탕월진 타스리 해바들 매진 왕날
0: 이스네 소울을
1: 만에 아르근드 얼추기 임진 오르흔드 원승 탈레무토 벌어 Уашин дортон жагын мөтгөө болох тулдан тэдний нүгэл тогоонд бишмгод алчна. Хайчна. Үмбул хортэрд яснуудын эрлгагаад манээр түнгэн орныг ижил хийдр хүмүн болох юу? Дээсэн чумаар байу? Үнэ хоёр дугаар учир. Бүрэмтүүгар учирын болбул. Ичиний алыптэй жаар. Үр хаба баши. Шиша вангдур. Тамаг шираган нэр тэлсэн бичгийгий жахалган. Эртэнэ яу хагар шүн хаандан шираад гий юэлд үхсэн. Тэр хүдүрмөр. Шиша вангдур нэр тэлэбжай гэдэг хэртэй бол. Тангуалдын арыд тэмүн чирэг жангжүн хэдэй бээ бүш бүр санагаан хураагаад шиша ванг хэлбэр дүгүмөр жүнгүйар орныг ижилаад исэл оғгин сагурин дүр жалгжу болын шуохуэ. Оллороан самсад аяах! Юг чэнгшангин бутыл арагандур бетын дядыл үчүүхүн хүмүүс охтыр хүрвээ. Үнаар үжин бол юг чэнгшан хэбулгаан мүтүү хүмүн болжээгээд бартыр олын жамжын нардуд бээр хэрэлса чэнгшангин өмнөө сүгдэжээ. Үнэхээр борүхэн бодоад алуға, сэхүлгсэн сэбаад алуға, сэнаарға, тэр дорон. Олын жангжүн нарагий сэдүр хэрмалад, нээсэл хоти сэдүр чагдэж, сэргүлүхэлча, тангуалдын дотгаар түшмэл хэвстэл гаргаад, ханэжинан тосалад гардутайын бол. Манэ бодэл сардан ябдал хагүсгэн болмай. Бұрынхай жаңтэй яу хүй бол бодылығы тоқтэж. Бақтын олын жаңжын нарудан байруэй жэна. Бұқтай жэн сүржүң хангдэгі нэгэй нарагар. Бұдырыл бичгі жабыхэл тэгүнэ гаррар бичылығы хэрэхтэй. Маргашину үдэрэхэ болжу ерэжэ. Яухүй хуэлэгэ олмийгий жэрлэгэ багуган. Чээнэ яңгий нахтарадара чиндүң дагарад. Чиндүң манчагу түшмэл тэдүдэй чоголгаангэй шо. Бұқтай чин сүүжүң хоң хуангдэ дэвалбол. Лоту дэвалин эмсгэгад пингэн ванвэй малгэ болбол ижиндүр гэмсгэгадя. Тэрэ ичин сүүчүн хуангдэгий чоадыр жалба. Улсүн ичин сүүчүн хуангдэй. Юхэдэ сэрхэрба. Өбэрэн бэйн толыг мүт хуэлэ болаад яугүй хуэлгээдур. Хорсэд бэйн атл нэгэн хуэрлүүгэ чоадыр ичинэ жалхэдур улсүн ичин. Эй, юхэлэ урмэс хуэ. Чэрэнэ үмүн хожэгаад лутуды бэл бэйтур хэтрад хасун үйдэ. Бумдагур дарманхэн үүл лутэг батал юэллүмшуэ үлмэй үндзур тохтарад. Байуна тэ пингтэнван тэрэгүн дарэн гэрэвэлча тэрэйжэнэ. Дэгадүгэн сагу үндзур чагарэн савгаад лугэн нүдэн гэлэгчад тэрчаг. Бичог чэгэн олэн түшмүл чоглэрэгсэн барвэш яугүй. Олын жангжүн нагнығы дабылжар жирад бүр бүйінда сөйлімігі жоғдөөсіжі. Болсуын үйдің чирэгін чирэм шилэ балжы. Үн одай хамжай мөй.